0: ואמליה עצו עצו, צליה לצטונגי וייסו, לואה וייסו, במעשי נפוי. צו עצו אלוף עצו עצו ענה, אלה כעסתי, תטל הפיצו עצו, צו עצו סי, פיצו צסי, איס תמקי ורד, פאפתו עצו. טלפוני לואה פיצו פיצו, אונו פיצו לימה פיצו. לואה פיצו פיצו, אונו פיצו לימה פיצו.
1: Hey, where are you two off to?
2: We're going to go drop off Nene Aroha's bus screening system. Have you done yours?
1: No, this Nena is too young.
3: What anymore, Nena?
4: The agent's just come down. That's you and Papa too.
5: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
2: Please do it for us.
4: It will come in the mail.
6: Tanoa, Tanoa, Tanoa. Mawa el fapito el faleo fole Tanoa. La el fana, ita ilos furutala. Oftino ali imatama, uta ilos furutala. Limas fulpaseneto ese bentaola etina matama itai. Air.